Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

0: Baie ouens sal sê, ja, dit is die jonkalers wat die sagte vleis het. Dis so. Maar as die ou koeie wat die shortcuts ken, dam toe.
1: Okay.

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbok span het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

gedagtes lees. En ek weet jy soek vir my ook. Sê my presies wat ek moet doen om jou in hierdie arms vas te hou.

glinster in jou oë. Bietjie flouer, die lengte in jou tree. Bietjie nouer, die warm in jou glimlach. Bietjie kouer, die refleksie in die spieël. Bietjie ouer, die kleur van jou hare. Bietjie grijser, so stap die tyd. Ons word bietjie wyser. Ek se getuie van jou liefde. Jy is elke woord in my liefdesbriewe.

Derg my as ek nog wil slaap Ek sê jy gaan gauw koffie maak Ek hou van hoe die dag begin

I am so. Making rap, make a mind, make a bomb by.

Goeiemôre, goeiemôre, goeiemôre. Nou toe. Hallo julle, dis Saterdagoggend. Vandag is dit die 15de, middel van die maand Augustus. Jene mense, dis mistig by my. Ek dink by jou 'n lekker dag. Wat 'n voorreg om op hierdie Saterdagoggend met julle saam te kuier. Heerlik man, almal van julle. Daar Charlotte, ons daar vroeg julle hallo gesê. Nita is daar, haar koffie klaar. En allemaal van jou wat ingeskakel is, welkom, welkom, welkom. En doen julle dingetjies as julle wil, of sit net lekker met 'n kopje koffie en 'n beskuitjie en kuier net saam. Dis Saterdagoggend, ons het nie veel om te doen nie, nee. Ja, hier by my is het mistige weer, en ek sien nog geen son nie. Ek sien nie eens die fynbos nie, ek sien niks. Nou ja, ek sien niks, ek sien net vir julle. Dit is al wat belangrik is. En nou kom, ek het 'n lekker lysie saamgebring vir julle. 'N lekker, lekker lysie. Vol magic musiek. En ek wonder, wat gaan ek nou vir julle speel? Ek weet presies. Die van julle wat so verlang na die Weskus, ek weet julle doen. Ek weet julle verlang Weskus toe.

Arre Gerritou, Weskus dromer. Baie van julle droom oor die Weskus beslis. Soos ek gesê het, dit is baie mistig by my. Ek kan nie eers ver uitkyk by die venster nie. En is dit stil op hierdie Saterdagoggend. Nou wonder ek, is daar by jou enige stadietjies of feeste aan die gang? Daar niks nie. Tree daar nie iemand op ewers wat jy kan gaan ondersteun nie. Ja mense, ons sangers kry nie meer die geleentheid om CD's te verkoop nie. Want daar is mos nie meer CD's nie. Maar daar is nog mense wat CD's koop, want hulle het CD-spelers by hulle huise of in hulle karre. Ja, dit is daar. Nou ek wonder net, hoeveel van julle ondersteun nog die sangers? Hulle het jou ondersteuning nodig. Hulle talente maak hulle vir jou, met hulle vir jou, maar jy moet hulle ondersteun ook, ne? Ja, nou wonder ek, hoeveel is daar van julle wat hulle ondersteun? Ja, julle moet. Julle moet hulle ondersteun. Nou hierdie liedjie, as jy dalk oorweeg om oor die naweek een kunstenaar ondersteun, op een fees of iets van die aard, enig iets van die aard, gewoonlik gebeur het, moes einde van die maand, wanneer allemaal salarisse gekry het. Maar jy het lang voor die tyd gehad, om een kaartjie te koop vir die feeste, wat in die middel van die maand is. En baie mense kry moes die 15e salaris, nie waar nie? Gaan ondersteun een sanger, 2 of 3, haal by jou fees, of by jou concert. Nee, asseblief doen het, hierdie liedjie, draai ek op aan jou.

Ek julle dit. 'N Goeie rede om bietjie uit te gaan en te gaan ondersteun. Ja, nou toe. Sjara het gesê haar twee programme, ook nie 'n Saterdagoggend of een vroeginige program nie, sonder 'n bietjie boere musiek nie. Nou Charlotte, die gate nou 'n ding begin en hier kom die ding.

daar's hy lekker. Nou toe mense, nou moet ek eers iets van my gestel afkry. As ek musiek speel, of dit nou romanties is, humoristies is, klassiek is, maak nie saak wat nie. Ek speel nie musiek vir iemand spesifiek nie, dat het

of wat hy van nou en het graag met hulle wil deel, sonder enige bybedoelings ensovoorts. Dit is belangrik. Jy het miskien memories oor 'n sekere song soos wat nou pas gespeel het, en jy jong daar uit, garage parties, close dance, die type van goed. Ja, geniet die memories, koester hulle. Moe nie nieuws bou met in jouself terg nie. Ai mense, nee ek is nie lelik nie, want ek het ek kry snaakse boodskapjes, en dit is dan die rede waarom ek het nou so noem. En ek waardeer elke boodskapie, ek waardeer elke ene, maar daar is niks persoonlijke konnotasie tussen die muziek en die mense nie, ne? Asseblief, kom ons hou het so. Oom Paul, ek moet Oom Paul speel saterdagoggend. Ek geniet hierdie nommerkie ter die.

0: Die pragtige nommertjie daar van Roan Fourie. Ja, die vriend van my. En ja, hy woon net hier. Klipgooi van my af. Nou toe. Die volgende nommertjie het ek lanklaas gespeel. Maar ongelukkig moet julle stilsit en die woorde luister. So as jy nie kan stilsit en luister nie, vertel my en dan speel ek om ander dag weer. Hy het die woorde. Die woorde is die groot ding hierso. Ja, die woorde. Geniet hom.
1: Sonder om te kyk oor die straat gewandel voor een lorry en geloop in die ambulance pad hospitaal toe, toe droom ek, ek is dood. Verbeters ontmoet voor die hemelpoort en ek kyk diep in sy boek en hy sê, welkom Steinkie, kom maar deur, jy kan vir jou plekkie soek. En op my reis deur die hemel was die sesde dag toe ek haar daar gekry. Met skouers wat hang en oogietjies wat

0: Zo lig ik wakker s'nachts tot oudag. Ik verlang naar Potifar, z'n vrouw. De lilla Eva Marta in die straat van goud.
1: Hai, hai, hai, hai, hai, Potifar se vrou. Nou toe, Stientjie, dankie vir daai ene. Ek voel nie meer skuldig nie. Nou ja, ai toch, nou ja. En mooi nommerkie so van Pieter Robert Marais. Sal jy bly? Ek moet hom speel, hy is net mooi.
2: Maandelijk val op ouw grondpad. Stilt in die nacht tussen blauw stasie en kry mekaar. Ek soek na jou nabijheid, want jy bring my licht terug. Leef hier, daar staan

Altyd 'n wenner, né? Pragtige song daarin. 'N Bietjie boeremusiek, net so 'n bietjie vir die oggend. Kom. Hoeveel se koppie koffie jy nou al in?

Dassie. Dankie, rooi is my jou koedebol. Nou toe. Mense, dit is nou net so 'n bietjie oor 9, so 4. Wat ook al minute oor 9. En nog steeds is die mis diggie by my. Gaan hy ooit opklaar vandag? Lyk nie vir my so nie. Ek kan nie ver sien nie. Ek het geen ek is nou nie 'n siener nie, jy weet, maar mense kan dan 'n bietjie verder sien as die mis weg is. Nou ja. Waarom is julle besig? Was goed. Hy is aan die kant maak. Ek weet waarom hy Charlotte besig is. Sy speel daardie Joodse klavier heel oggend. Dis nou die tiller in die supermark. Sy opereit die Joodse klaviertjie daarso. Nou kom, Jean Belcher, geniet ons. Jou nie elke dag nie, ne?

Pragtige nommer, né? Ja, Jan Boucher. Die volgende nommerkie is vir my, ek kan nie 'n dans gaan bywoon sonder dit nie. Ek vra gewoonlik by die orkes, ek vra gewoonlik vir die DJ, speel dit, want jy moet hom speel, hy dans so lekker.

0: Oké, Anton, vir daardie ene. Hy dans so lekker, mense. Nou kom, nou kom, nou kom. Wie gaan kamp die naweek 'n bietjie? Wie gaan die karavaan en die tent en die braaierooster en die TV kampeerterrein toe? Plak hom nou by die kersenlighter of by die inverter of by die generator. Kyk jou rugby vanmiddag. Karavaan moet saam langs die water. Of nou seewater is, rivierwater, damwater is. Stokkie by der hand is 'n visstokkie, né? Wie van julle is reg daar vir die naweek? Waar gaan julle die naweek 'n bietjie lyn nat maak? Ek weet nie, maar ek weet julle gaan met die karavaan ry.
1: Die begin van die storie.

0: klim in my karavaan.
1: Nou daar weet jy mos, die karavaan. Weet jy wat, jy het 'n huis, 'n strandhuis in elke kusdorp in die land as jy 'n karavaan het. Besef jy dit? Ja, jy kan omgevat waar jy wil. Enige dorp het jy 'n strandhuis. Selfs in die Weskus ook, die karavaanparke in elke dorp. Ter lekker. Man, hoe hik ek nou? Wat het ek nou gedoen om so te hik? Hierdie volgende nommerkie van Nandi Kutse, moet ek met julle deel? Dis prachtig. Daar is twee plekke waar die woorde net verander is van die oorspronklike song. Maar julle sal het optel. Geniet het.

Ja, mense, die internet is maar 'n blikskottel. Het my so 'n bietjie afgegooi, maar ek is weer terug. Alta Kotse. Ja, hierdie pragtige dame van Woester. Kom, toe jy in my oë kyk. Ja, ek het haar al in die oë gekyk.

Dankie Alta Kotse, prachtig ene. Mense, ek gaan nou jy lekker jaloers maak. Ek gaan jylle allemaal lekker jaloers maak. Jylle weet jy wat eet ek nou nie. Jylle gaan nooit raak nie. Nee, ek sê afval nie. Dit was gister aand. Ja, groen vijkies. Oeh, groen vijen. Heel lus. Nie fijn gemaakt nie. Heel

Kijk, nou dat ik sommer lust vir dans, mense. Ek het nou lust vir dans, dit is nou al die ochend, maar ek het lust vir dans. Ek hoop julle ook. Nou toe, kijk, die tijd is nou so omtrent 25 minuten voor 10. Nou kom, die Spaanse Eddie.

Hy lekker nou toe nou. Daai Spaanse Eddie, né? Spaanse Eddie. Mense, julle, ek weet, kyk, baie van julle ken nou die Weskus en baie ken hom nou nie. Maar as daar nou een plek is waar hy kan party hou, is dit in die Weskus. Jongies, hulle soek altyd 'n rede vir 'n party. En dan kuier ons.

Hey, lekker. Hy Campbells, ek sê jy. Hulle kom oorspronklik hier van die Kaap, Milnerton af. En hulle het daarbo gaan gevestig in Gauteng waar al die besigheid is. Nou ja, hulle doen goed vir hulself. Dan Houston. Ek wonder, wie weet. Hy is 'n Suid-Afrikaner, hy is nie 'n Amerikaner nie. En hy sing so goed in Amerikaanse Engels. Maar hier het hy 'n Afrikaanse nommer ook gedoen, die van julle wat dit nie geweet het nie. Hier is hy met die my berghotel.

Jene mense, die man sing hom mooi. Nou, julle het hom nog gehoor in Afrikaans sing. As ek nou op jou Engelse nommerkie van hom speel, gaan jy nie glo hy is 'n Suid-Afrikaner nie. Regtig nie? Nou kom, ek doen dit sommer gou-gou nou. Ek speel vir jou 'n Engelse nommerkie van dieselfde man.

Match point.

Nutty ball, slana ice, forward, back and base, Nutty ball.

on a man met a snor. I say, boys, are you ready? Is jy reg vir wat kom? Hy's kaptein, hy's geties, deur sy broers.

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbok span het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Meer as 'n leeftyd vasgevang in jou. Alles wat jy sê, alles wat ek onthou. As ek kon kies, sou ek het weer so wil hê om elke dag gevange langs jou te lê. Dis nie 'n keuse, dis 'n gevoel, hart en siel onder hipnose vir jou bedoel. Ek weet ek sjoune.

was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

Daar sy vriende, jylle die boeremuziek lekker geniet, ek sien dat baie mense geluister, en nou tussen bykie opzit kersmuziek, heel iets anders vir die rest van die aand. En die blauwbulle krem is zwaar tegen die All Blacks, 24-0 toe ek laatst gekyk het, dit is nie so mooi nie, en dit is halftijd al. Nou, dat is maar kyk wat gebeur, ek weet jylle is allemaal excited oor die rugby, nie baie wat muziek luister nie, maar jylle is meer as welkom. Kom, kyk jy lekker saam nog, geen krisis nie. Geniet jou rugby ook.

Nou, vrienden, dit is daai tyd van die aand dat ek julle groet. En baie geluk aan die All Blacks. Ek dink stellig die Blou Bulle het 'n bietjie spoed nodig. Dit is maar my beskeie mening. Ek is nie 'n kenner op die gebied nie, maar ek het gesien daar was 'n groot gebrek aan spoed onder die Blou Bulle. Nou toe. En julle met 'n wonderlike aand hê. Lekker slaap. Veilig wees. Môreoggend om 9:00 is gaan Groot Radio weer volstoom aan die gang met Dominee Marius wat 'n diens vir julle bring. Geseënde nag, Chris. Lekker slaap.

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die Karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpas pryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekaie restaurant.

0: Hoi, ek is Jennifer Zamudio.
1: Ek loop die pad al jare lank. Ek gee aan hom so baie dank.
0: Gaan groot met styl.

Sy grond is nat, lekker kraan, jy sit elke spulpunt aan. Maak toe, asseblief, die dam raak leeg, jou hart te dief.

gaan groot radio. O, nou hoe groot kan 'n mens dan nou gaan? Dis Henny Smit wat met jou praat. Ek het vroeër jare in die Goli gespeel. Ek hoop na al die terugslae en die moeilike tye wat ons almal deur is, dat jy nog tevrede is. Nou ja, gaan groot radio. Wees tevrede luisteraars. Groetnisse.

0: iets. Ivan Roo, ek is mal oor sing, dis nog altyd my lewe.
1: Ivan, ek gaan vir jou 'n kontrak gee.
2: Hier is hy, Ivan Roo.
3: Dit is mesmerizing.
4: Ek gaan alles doen wat ek kan doen om hierdie kontrak te wen.
5: Dit is surreal. Sure. Fantasties.
0: 14 jaar terug, toe het ek gesê as ek ooit geteken word in Suid-Afrika, wil ek by die Koleskies geteken word. Dis 'n moontlikheid nou.
5: Wie ook al jou bank toe vat, gaan as 'n miljonair terugkom.
1: Jy dalk nie vir een oomblik nie.
6: Ivan het vir my die hele pakket.
5: Jy is 'n superster. Jy gaan Gumas wees.

geskryf, elke aard is getel. Jy sal my nooit verlaat nie, jy is altyd een tree voor my, so ek sal in jou spoor. So excellent.

Hi, ek is Richard van der Berg, filmmaker en akteur, en ek gesels met jou uit Amerika. Dit is so lekker om ons taal op die lug weer te hoor, as ou so ver sit. Afrikaans, wat 'n pragtige taal. Doe so voort. Gaan groot radio. Julle doen dit met styl.